na kua frempoma na na juden pa bo be shenkom e no be e no be e chane se se se